0: ca niekým. Ja trebam tego ca niekým.
1: Užívaj u nočným sátima uz najbolji ritam na Rumafemu, tvoj broj 1 rádio.